0: Patjetër, patjetër.
1: Veprimtaria tyre, pastaj vazhdojmë me pyetjet edhe me bashkëbisedim.
0: Po. Së pari, shkojmë me Nikol Prekpalaj, është edhe kryetar i Shoqatës së Shqiptarëve në Zar. Përshëndetje, Nikol.
2: Që, përshëndetje, prezident.
3: Përshëndetje, zotin kryezio, përshëndetje, dëgjues vetar dhe mbar diasporës.
0: Faleminderit shumë që na u bashkangjitët në këtë bashkëbisedim për Radio Helsinku në programin e gjuhës shqipe në Graz. Është kënaqësi sa të ndajmi me ju një pjesë të jetës së aktiviteteve në qytetin e Zarës. Si lidhet historia juaj personale me Zarën? Në çfarë moshe keni ardhur në Zarë?
3: Fillimisht duhet kisha pas dëshirë të prezentoj komunitetin shqiptar në prefekturën e Zarës, i cili vepron përmes shoqatës shqiptare të prefekturës së Zarës, e cila është një vazhdimsi e viteve 90, kur shqiptarët e të gjitha në të gjithë diasporën funksionojnë si një lëvizje bërë popullore në Lidhje Demokratike të Kosovës, në krye me të madhin doktor Ibrahim Rugovën, të cilën patëm fat të mirëpresim bashkë me Zarë në vitet 1999, ishte krenari për këtë komunitet të vogël i cili gjatë gjithë kohës lëvizi, kontribuoj, sakrifikoj për të mirën e popullit shqiptar, deri në arritjen e pavarësisë së Kosovës.
0: Sa bukur. Sa bukur. E kemi edhe mësuesin e gjuhës shqipe, profesor Vesel Lekaj. Vesel, na tregon pak për në çfarë moshe keni ardhur në qytetin e Zarës. Çka ju lidhi ajo? Apo vendosën prindrit apo ju vet?
2: Mirë, faleminderit se ne kemi një telefon për shkak se
0: po
2: dytë po dhe nuk po ndëgjoj unë çka po bisedoa, domethënë telefoni prej këtij tonë. Megjithatë, unë e baj një prezentim, unë jam Vesel Lekaj, nga komuna Deçanit, tu kam marrë në Zarë me studiu e historinë e artit, kam kry fakultet mersaturën, kam vazhdu doktoraturën, edhe në Prishtina atje kam fakultetin e gjuhës shqipe, edhe do më thonë kam edhe fakultetin e pikturës. Unë kur kam marrë në Zarë, kam pa që gjatë studimeve, ka është një komunitet këtu, një komunitet jo i vogël, i madhë, sa dhe që jeton e një rreth kompakt, ka një histori bukur të vjetër, që do të flasim gjatë temave kështu të ardhmen, edhe do më thonë një prezentim jemi, do më thonë këtë kësisoj.
0: Po.
2: Ndërsa nëse flasim tani në një pyetje që ju e keni parashtu se qëfar bën këtë komunitet veçantë krasu me diaspora tjera shqiptare, unë mund të më thonë që në vendet balkanike, diaspora shqiptare ka një situatë tjetër, do është pak më ndryshe, në vështërsi nga propaganda slave sigurisht, edhe që shqiptarët gratësi kanë një përsi shumë të madhe, kanë kushtet, dhe më thonë, plëtsuarë, dhe jo vetëm që, dhe më thonë, është një prezencë madhe mërgjimtarëve tanë gjatë gjithë vijës bregdetare, në është ta të përshqipej Peloponezit të në vendidik atje. Edhe, mirë, po me gjithë atë, thash une, na pak kemi farë kujdesi këtu në për vendet balkanike, përshkak se në propaganda slave ka bodë vetën, dhe më thonë, kadal, po vjen tu rëgullu që është edhe, dhe më thonë, imazhion po ndryshon këtë drejtim. Sa i përket arbreshëve këtu, sa i përket kësaj pyetje, arbreshëve këtu kanë, domethënë, gjallë një histori të afërt. Sa do të thotë kjo? Pra na kemi komunitete që kanë ardhur gjatë gjithë periudhave historike, domethënë, ndoshta pepra ndërisë romake ka dyndje, po. Edhe kështu që këta është dyndja e fundit, 300 vjet e fundit që kanë ardhur këtu, edhe këta i kanë më të freskëta disa, domethënë, ngjarje të Shkodrës së rrethin Tivarit edhe pjesëve tjera, dhe më thonë që kanë ardhë ma vonë, që kanë ardhë dhe kanë të gjalla disa, se na kemi këtu komunitet para 600 vjetëve, që ata e din që kanë ardhë diku nga ajo zonë, por që nuk din sot, nuk din se nga cila pjesë ka ardhë.
0: Po.
2: Në shalë në kemë Arbani në rëthin të e në Memira, dhe më thonë rëthin të Trogirit, ku kanë në dhe emna, dhe më thonë ashtu, mirë po nuk e din faktikisht e cilës pjesë kanë ardhë. Këta këtu arbresht të zarës kanë jetu kompakt, dhe më thonë janë i me tjetën, edhe dhe në luftën e dytë botërorë kanë qenë pavarur edhe për qytetit, mas që usë dytë botërorë partia komunitatë, dhe më thonë e ka integruar edhe me qytetë dhe lagje, dhe më thonë e qytetit, edhe kanë jetu kompakt, faktikisht edhe martesat që kanë pasë martes hat ich ein paar Millionen in Tieren, weil kann ich ein Fanatik drehtim, der Rivon. Ne kemi për shembull një tregim shime të shpalit, është një tu një kompozitor, një krijues, një që bile fëmijët ka pas akademik në lëmin e muzikës, se ky vend këtu ka qenë në luftën e dy botërore, ka qenë me Italinë, po Italia ka qenë me shekuj këtu, bile prej kryzat skatër. Edhe kështu që ky ka një tregim aty dashuria e dy trinjve, për shembull një prozë, një tregim dashuria e dy trinjve se si një arbanas me një tjetër dhe bëhet një shurën qytet të poshtë për vjetë, kështu që do më thonë janë kanë qenë fanatik do më thonë të rujtjes identitetit vetë dhe kështu.
0: Profesor, si është organizimi i mësimdhënjes gjuhës shqipe në zarë dhe në qytetet e tjera? Pasi veç ju jeni edhe aktualisht jeni mësimdhënës në gjuhën shqipe, sa është interesimi ndër vite dhe cilat janë sfidat kryesore në mësimdhënje atje?
2: Po, unë mendova që do të shkojmë rreth pyetjeve. A dhe më thonë ato pyetje që keni
0: parashtru. Okej, shkojmë.
2: E nëse do një mundën, po, a dhe me qëllim që e komunë dhe kolega.
0: Okej.
2: Mos i dajmë, ti dajmë dhe tyra.
0: Në regull. Po, se tash jeni me një telefon jeni.
2: Po, jemi me një telefon, ajo është dhe ky, edhe është shumë dam pak që nuk e di se që po bisedohet ky, që a bisedohet dhe qka me gjithë. Po, mirë, atëherë, dhe më thonë, ne kemi edhe si kanë arritur arbresht të zarë, strujt, gjuhen, edhe gjitha këtu ishte një pytje tjetër, që
0: po,
2: mund bisedoj
0: po,
2: pak.
0: Po, pa tjetër. Shiko,
2: këta kanë arë nga veriju i Shqipnis, faktikisht, edhe jënë kryesisht dialektin gegë, këta kanë mëri këtu, dhe më thonë, kryesisht kanë mëri ka vitet 26, 7 dhe 33, dhe më thonë janë tre grupesh, 500 vetë. Shiko se ne, kur nuk mund të dim dyndje të mëdhaja të emigrimeve tona, dhe du të kemi këto shumë të dim këtë. Përshkak se, në shojmë se gjatë gjithë vjesë bregdetit, kanë këtë periudhë që kanë ardhë, jenë lodhë, jenë nalë, shavë, na kemi shestan, kemi toponime gjatë gjithë bregdetit që jenë nalë atje. Mos mm-hmm. Diçka tjetër që një numër shumë i madh, edhe disa nuk u nalë në Azazash, ku në Venedik, qak edhe në Austri. Edhe kështu që kanë ardhur, edhe ata kanë qenë deri vonë, deri në luftën e dytë botërore, sepse na duhet bim që Partia Komuniste këtu ka qenë ashpër ndaj tyre. Shumë ashpër ka qenë ndaj tyre, për shkak të arbreshëve. Edhe meqense këta kanë qenë në qytetin italian, domethënë Italia ka qenë zarën deri në luftën e dytë botërore. E këta domethënë Partia Komuniste i ka shkatërruar si bashkëpunëtor të fashizmit. Për shembull na kemi 303 njerëz të mbytur në deti, kështu, pa gjyq. Që sot nuk i din familjet e tyre këta, nuk i din, edhe nuk kanë histori për ta, nuk kanë guxuar me i përmend, domethënë. E, kështu që traditat e forta të veriut, kanuni, zakonet, e pastaj kanë pasur edhe meshën gjuhën shqipe, i kanë rujt këto, domethënë, i kanë rujt këto zakone, i kanë rujt. Mosane ka qenë edhe mesha në gjuhën shqipe, ka qenë mesha në gjuhën shqipe këtu.
0: Po.
2: Ka qenë një mesh, domethënë, që i kanë rujt në arbërzor sepse kisha kur e ka meshën në gjuhën kombëtare, domethënë ajo është rrit, kisha ka rrit gjuhën kombëtare tu pas meshën. Se çdo meshë dhe çdo fe që ka qenë në gjuhën tjetër e ka asimiluar popull. Kemi rastin na, për shembull, në xhamiat tona, xhamiat kanë qenë asimiluese për shqiptarët në Ballkan, asimiluese, tmerrsisht asimiluese. Mm-hmm. Kështu që kisha e ka rrit këto dhe këta ka rrit në frym të Shkodrës, për shembull, na do të flasim pak më avon për disa figura që kanë shënuar se këta. Unë e sa kom pa këtu për në gati 20 vjetë që jam këtu. Këtu është një histori interesante në këtë Arbanas këtu, se këtu nuk kom pa mburje këta për histori edhe për kështu. Ata historinë e kanë bo, tu mosu mburë. Këta kanë pas luft sot një javë për javën tjetër, më thonë aty për aty. Edhe kështu që mirë për tash jënë mirë, se kanë drejta, kanë edhe kështu që jeta është pak ma dinamik edhe ma ashtu.
0: Pok. Po, zakonisht pas luftës dytë botërore, kam fillu edhe ndoshta edhe ma shumë të drejta të kenë, edhe integrimit të në institucionet kroate ka qenë ma i madhë, kemi edhe shumë albanolog të njofër, si Stipqevic, apo të ilirologaj ka qenë nësë zga bëj.
2: Po, neve po, në t'i përmenim edhe ta këtu tani gjatë radhës, është një vërtet që, do më thonë, ishte një liberalizm këtë drejtim mbi këto. Mirë po shqiptarët këtu, shqiptarët kanë pas një tjetër tretman. Do më thonë, një tjetër tretman kanë pas. Do më thonë, dhe veçanë. Sa do që kishin liri, ishin fillu, shkolla, ishin ato, do më thonë, kanë pas. E kemi ju, keni pas këtu, se, do më thonë, sa ka elemente këtu të rujtë në Arbanas, elemente të vjetrat, kultur, si lire, tjera, do më thonë, këtë jetën e përdishmet këtyne njerëzve këtu. këtu të Arbëreshët është e rujtë ajo frima e ilirëve të vjetër. Edhe mund të më thonë që këta ka një gjuar kaike, gegnishte, që e ka rujtë, sa do që ne kemi një standart, që një standart gjuhës, që ka e ka rujtë të formën arkaike të gegnishtes vjetër.
0: Po.
2: Por këta këtu e ka rujtë gjallë. Për shkakun këtu këta e kanë qytet mbretneshat e ut, një tërg të vogël aty. Domethënë kanë mbretreshat e ut, por e këtu këta një mbretneshë ilire që ta kanë këtu. Është interesant se këtu edhe në qytetin e Zarës janë 1500 varreza në rel. Mos e jose prela, 1500 varreza në rel janë të identifikuar në Kroaci e varreza ilire, se ka edhe në Osijek, ka edhe në vende tjera. Këto janë të identifikuar 1500 moka herë, dorso ka edhe zbulime të vjetra, domethënë zbulime të reja që janë këtu. Pastaj është Muzeu Arkeologjik i Zarës këtu. Këtu ka për shembull është ajo në Muzeu Arkeologjik për shembull kemi fiset ilire, domethënë ashtu si mësojmë na edhe këta i kanë këtu. Domethënë
0: po.
2: Edhe kështu që kemi për shembull stacioni autobusëve ende në Zarës do kemi në Liburnia për shembull. Kemi për shembull edhe rilindja e lirë këtu në shkollë viteve 1866, ato në vitin 1901, të masi kemi edhe mësuesit shqiptar që kanë dhënë mësim këtu në Zarë për shembull. Pashk bardhje, Gjergj Fishta, Ndre Mjeda, Shtefen Gjeqovje, një manferizit i kur ma vone kështu, dhe më honë. Pastaj kemi edhe një karakteristik tjetër, me qenë se po flasim për atë reflektimin i lirën këtë pjesë.
0: Ilirë.
2: Se pas Betesko...
0: Se ka elemente të gjalla të kulturës i lirën në jetën përdeqme, apo në zakonet e tyre.
2: Se pas Betesko sos, me 1396, rektori Dursit, Gjën Dursaku, që ishte në atje, erdhë të në Zarë, domthonë ai ishte na domthonë një rektor që iku edhe në zonë në ndërtesën dominikane. Edhe ai universitet sot merret si universiteti më i vjetri. Domthonë është në Kroaci, edhe kurse në faqen e universitetit që 10 vjet. Derisa kanë shkuar dorë sa kanë marrë shënim mbi. Domthonë ka shumë realitete këtu që nuk dihet. Ose unë po them edhe diçka tjetër se për shembull unë aty
0: ka qenë edhe Fajkonica.
2: Ka qenë Panoli këtu edhe ata.
0: Po.
2: Mirë po, deshta më thoni gjëja që këtu ne kom gjetë për shembull në Zarë ku ai mësim atje në shkollat mesme, në gjimnazin Vladimir Nazor që ka tashmë vonë, kom pasë Ivan Dunja dhe të tjerë për shembull 1858 kanë dhënë gjuhën e ilirëve. Ilirishtën si lëndë kryesore. Domthonë ilirishtja ka qenë më interesante se matematika, se domthonë që është dhënë në Zarë këtu. Po na tjetër kemi edhe periudhën e Napoleon Bonaparte, është një periudhë e shkurt, e cila këtu e shohin si një rinje shumë të madhe dhe ai patbon faktikisht. Ishin domethënë bashkimi i provincave ilire që 1815. Kështu që domethënë ana tjetër ka shumë dokumente këtu për të shkuar më tutje.
0: Po. Dalim pak tek 300 vjetori ditëve të Arbëreshëve. Sa jeni të përgatitur, sa është përgatitur shoqata shqiptare në Zarë për e cila do të fillojë me datën 6 deri me datën 10. Mund të na flisni pak a shumë për programin?
2: Po, mund ju flasim këtu, na mund me ditë se 300 vjetori Arbëreshëve të Zarës, që pak një kolla, pak në frymën e 300 vjetorit në dy fjalë.
0: Po, pa tjetër.
2: Dy fjalë.
3: Alo.
0: Po, Nikola.
3: Por nade.
0: Ju tash sekretari i shoqatës së shqiptarëve në Zarë edhe do ta festoni këtë jubile të madh për 300 vjetorin e ditëve të Arbëreshëve. Po, na mund të na flisni pak për programin, kur fillon dhe kur mbaron dhe pak a shumë për aktivitetet, se çka është planifikuar?
3: Sigurisht. Komuniteti shqiptar në prefekturën e Zarës e ban të veçantë vetë fakti që komuniteti jetar dhe vepron në qytetin e Zarës, në qytetin ku Arbëreshët para 300 vitëve bënë dhe migrimet e para. Dhe sot janë pjesë pandashme me komunitetin tonë. Kjo është një privilegj për ne shqiptarët e Zarës. Që jetojnë të bashkë. Shqiptarët e Zarës gjatë gjithë kohës kanë qenë të organizuar në të gjitha format dhe të rjeqën e shqiptarve, dhe tash kjo është ndoshta një temë sa i përket shoqatës dhe filmëve.
0: Po, fillimisht mirë është, vazhda, vetëm vazhda.
3: Po, jemi se pandashme e albërve, edhe jemi kërnërë si shëqarë, si shëtarë, që do shta profi, profesionë, do të kishtë me thonë disa fjallë mati për albërve, pasi që edhe veprën në shkollën kërë në kushtit që në besë në albërve.
0: Shumë falëmderit, Nikolë.
2: Po, faktikisht këtu, këtë vit është 300 vjetori, do më është një vit jubilar shumë i rëndësishëm për gjithë komunitetin këtu, edhe është nështë një karakteristikë që duhet të adinë edhe dëgjusit ta në adetarë që kemi në për gjithë andej në Evropë dhe njerëzit të natje, se këta kanë bërë një plan program para një viti i kanë 300 manifestime. Po do më thonë, për 300 vjetori kanë 70 manifestime. Prej janarit, 18 orë, kur përfundon këtë vit 2026, ta i kanë 70 manifestime. Dveçanta, çdo 2-3 ditë, çdo 4, do më thonë gjatë gjithë vitit. Faktikisht është program i arbreshve. Ne sa do që mundohem edhe i një moj me kanë konsulta krejt në atonë, kryesisht e kanë punu edhe, ata kanë marë shumë, e kanë marë dhe më thonë edhe si mas përbojës që kanë, se në 300 vjetojnë ta çdo vjet e kanë dhe më thonë kryesisht datat 6 edhe dhe në 10 maj. Po në këtë vit e kanë prej janojt 70 organizime i kanë. Për shembu këtu në kompahe, kompahe për shembu në programin e tyne, për shembu për 20 janojt që në shkurte, për shembull, kanë si tema si kursi i të folurës, kanë për shembull broshurë arbëneshe, disa libra i komentojnë, për shembull Arbanasin koleksionin e bibliotekës shkencore të Universitetit Zarës. Domthonë kanë edhe këto, në kujtim të Augustin Sipçevicit, Aleksandër Sipçevicin e kanë kujtuar, Zara e lexon Aleksandër Sipçevicin është i tem tjetër. Mirë, po na mundën pak me dhon, ndoshta pak më në mënyrë kështu më precize. Për shembull ditët që janë prej datës 6 deri në datën 10, se për shembull kanë ekspozita në qytet, arritja e arbëreshëve për shembull është me 5 maj arritja e arbëreshëve në Zar. Mirë, po kryesisht na po fokusohem tek 300 vjetori,
0: po, më thonë tek data 6 edhe 10.
2: Deri në datën 10.
0: Po çka është planifikuar me datën 6, profesor?
2: Po, faktikisht me datën 6 është salla ceremoniale në Universitetin e Zarës, salla ceremoniale është në orën 19. Festimi i akademisë më rrasin e 300 vjetorit arbëneshve. Dëmonë, është Komiteti për festimin e 300 vjetorit arbëneshve, mahët në salën në universitetit. Po me qenë se sala është
0: mahët. Ato është planifiku sesion shkencor.
2: Po, ashtu. Po me qenë se sala nështë ta nuk mund e përbalon gjithë vullnetin e njerëzve. Se na faktikisht janë përgjegjës vetë organizator, Sergio është në krye të komisionit, edhe unë isha bisedë një ditë me te, edhe faktikisht është shumë ngarkuar, dëshira e njerëzve është në marrë shumë pjesë, edhe nuk e dim na sa mund të ketë vend, domethënë.
0: Kapaciteti po, është i kufizuar.
2: Si, domethënë aty se vin ambasadorë, shteti, domethënë ajo është në shtatë ceremoni, dahen dhurata e të tjera, të tjera.
0: Okay.
2: E kemi edhe datën 8 me 7 maj, në qendrën e muzikës, në orën 8, është martesa, jo si Vladovich Rejla, autor i tekstit, është Maksimiliana Barançiç, edhe regjisor të shfaqjes jon Gavic Kozmajevic, të tjerë që ndihmojnë martesën, është një ngjarje interesante, domthonë ky e Josip Prelës, edhe është interesant me qenë aty. Prandaj me 8 maj e kemi mbi para arsit arbëreshve, Dioqeza Tivarit, për shemb bibliotekën e qytetit të Zarës, se këtu kryesisht shumicën manifestimi i marrin edhe në qytet, po i marrin edhe kanë shtëpinë e kulturës Aleksandër Sipçevic këtu në Zarë. Kështu që prandaj me 8 maj e kanë orën 6 e kanë mbi para arsit arbëreshve të Zarës, e kanë në bibliotekën Arbanasit, do të thon në Arbanas këtu mbrenda. Faktikisht në orën 8 është edhe kori i famullis kishe, zonja jone Loretos. Vincenzo Zmaj, do të thon këtu në shesh në arbëreshët kanë mesha pa ndërprerje dhe shfaqje atje. E kemi të shtunën në 9 maj, njerëz që janë të interesum, për shembull në orën 7 mbrëmje, dekorimi i zonjës me art beslidhjes dhe mbajtjen e zonjës nga salloni i parokisë në kishë, domthonë kanë ata një ceremoni. Ona tjetër, me 10 maj, që është shumë rëndësi kjo datë, festohet zonja Loreto në sipërfaqe, në sheshin e arbëreshëve, aty janë të lirë, dalin gjithë njerëzit, ushqehen, kthehen, domthonë hellin valle, meshën kishë, disa mesha janë gjatë gjithë ditës. Ona tjetër ka muzikë, ka grupi trive, ka valltar, ka arbresh që vinë për vendet ndryshme të botës, për shembull Australie, flasin arbresh, gëzohen, kjo është ajo që do më thonë ka mesha vazhdimisht edhe kështu. Edhe është faktikisht edhe, duhet ta dimë edhe një gjë, se është edhe koncert me rastin e festimit të 300 vjetorit në orën 9:30 në mbrëmje, 21:30. posjat ditë ndarmlesh aty. Edhe mas dite, pak më herët...
0: Në ditën e djelë, më ndonë, ja?
2: Po ditën e djelë. Po këtë këtë fjallin për ditën e djelë. Se njerëzit për me pas një sukses edhe më gëzu edhe me festu, është dita djelë. Sa aty jem original me ta. Original aty. Du më në aty s'ka. Aty je original. Edhe faktikisht është edhe procesioni ata ka. Nune gjdo vjetë i kom marrë dhe pjesë dhe vetë nga njerë. Në shu që e bekojnë fshatin, për shumë 500 vetë, 1000 vetë, shkojnë kolonë që ashtë rrugica dhe edhe kthejnë toni me zojen që kanë atë shkodrë, se kanë halë ato vjenjat e forta, dhe më thonë. Edhe është edhe një shëqatë, dhe më thonë, vinë që të zmaj e këtyne, po është edhe një shëqatë rinore arbleshve, kove të fundit e cila është shumë aktive e edhe kështu.
0: Profesor, a mund ti përmendni disa figurat të njohura arbreshe në Kroaci?
2: Po, unë do t'i përmendi ato, mirë që do më thoni ju që i përmendet ato.
0: Si në fushën akademike, politike, kultura, artë, po dhe që sot janë prezent?
2: Po, faktikisht po i përmendim ato tash. Ka pas këto figura shumë të rëndësishme për shkak se mas luzit botërore këta këtu qyteti me gjithë se i damtoj këta, na nuk du t'i arrojmë, i damtoj, po i di dhe që në këtu. Mm-hmm. Megjithatë ishin themelues kulturës në qytet. Se ikën italianët e metën këta. Po. Metën disa ashtu, disa kushmeti. Edhe janë themelues të kulturës këtu. S'kan pas tjerë, kanë pas përvojë. Kështu më thon tash, kishin përvojën italianë. Shime de Shpali është një kompozitor, profesor muzike shkrimtar, ndoshta ky është themeluesi i kulturës në Zdar, mashtuzi botërore. Ka qenë edhe djemët e tij Pavle de Shpali, Walter de Shpali, kanë qenë akademike, kompozitor më thonë, këtu kanë qenë. Shime de Shpali t'i këta konbile, mi u thonë të drejtën, t'ashti ma qenë sara kjo biset, Shime de Shpali, unë e kom marë, do më thonë, e kom këshyrë 250 vjetorin, se ta qdo vjetë e fesojnë, po këto vitet jubilare. Me qenë se Shqipnia ka qenë komunizme, nuk kanë pas ta kontakt me ta dhe propaganda denigruse dhe i shqiptarëve në përgjithësi. Ky Shime de Shpali, se më ka të regu edhe një këngëtare vjetër që është këtu, Halo Agjad, tha që në kashti, tha, kemi këshyrë fotografi Shime de Shpali dhe kemi punu e një 50 roba komplete teshave që i kanë këshyrë kostume të Shqipni Shkodër. Edhe e kanë festu 250 vjetorin me që ato roba që i kanë pas, edhe masane qumë robat në kisha aty, më nuk i gjetëm ato. Nëse këta nuk kanë vesh original, kanë pas disa më avonash, dhe më në ato tesha më nuk i qëtë. Përveç asaj kemi edhe Shime Duka, ose Simeon Duka, tu ka qenë, ka vdek në 2006, ju ka qenë sekretar i arhivave të Vatikanit, dësa dhe ka qenë edhe arkatar në Vatikan.
0: Simeon Duka.
2: Simeon Duka, Shime Duka, ka qenë monsignor. Monsignor nuk ka qenë, dhe më thoma, më alarë, monsignor, po ka pas besim të mamë, bile kjo dhe ndërton shumë kisha këtu, një arbanas me përvoj, ka ditë me folë Shqip mirë, dhe më thonë ashtu, edhe plus, është interesant sa i kurërë këtu, ja patlion për mduket, i la diçka dhe trashgimin ambasadë, dhe më thonë, zyrën atje Shqipnis, në atë rezidencën e vetë atje, kjo ka qeni ashtu, edhe ka dhorin me Vincent Zmaj në Gospa, o të zdravje, të më talë, dhe më zonja shëndetit, apo si qua jo. I kanë dy dvorët aty, edhe është interesant ashtu se, nëse flasim për Shime Duken edhe Vincent Zmaj, para 300 vjetëve, pse këta dytë janë afër njëri tjetrit në varr aty, domthonë, një ishte kontej vetë aty. Në rregull ky, e kemi Josip Gjergjen, është basketbollist, ka qenë edhe në Prishtinë atje. Vladan Gërtovic, një këngëtar shumë, një këngëtar që në vitet 90-ta Kroacia ka qenë kom. Unë e takova një ditë aty ashtu. Është edhe kryetari i komunës që ka qenë Dario Kalmeta, Bozhidar Kalmeta, ende është ka qenë deri vonë, domthonë ka pas arnesh kryetarin e vet. Ka qenë edhe bile ish ministër në qeverinë kroate më herët këtu ashtu. Kemi Ratimir Kalmet, ka qenë gjeograf gjithta. Ta e kemi Kruno Krstiqin, shikoni se në përnjollim tashti se shkolla ka emrin këtu kur api, në mësim Kruno Krstiq, e ka dhe është a i kalin Arbanas në qytet afër Zarës, po këtu ka qenë doktor shkencë në luftën e dytë botërore. Personaliteti kryesor këtu, ky edhe Aleksandër Sipçevic. Aleksandër Sipçevic kuptohet se ka pilirët, dhe ishte me interes, është ilirologu shumë, ndoshta më i njohur në Evropë, edhe pse ndoshta rrethona të reja kanë lindë ilirolog me përvojë akoma më tutje, nuk ka aty, por ky njihet ashtu edhe mirë, po Kruno Krstiqi ka qenë si thonë babai i arbreshëve me përvojën edhe mësuesi i tyre i përgjithshëm. Nën majtë të vitit 2023, prandaj Kruno Krstiqi te e kemi punu një bus, unë këtu kom vendin përhershëm shkollë dhe më kisha drejt, e kemi punu një bus atje në Prishtinë, kemi pagu me shoqatat tona dhe kemi punu drejt në shkollë. Ne kemi, e kemi, e kemi bo atë si dhuratë.
0: Si dhuratë,
2: po. Po, që ashtu, ashtu. Edhe kjo e bën në studimin e parë, mbi të formën e arbreshve, kru në Krestiqi. Mos harroni, është personi i parë, do më dhëtë bëhet me veprën e kru në Krestiqi, bëhet e formën e parë arbreshit. Njo si theli kulturës arbreshën, përgjithësi. Është ajo thirret për shkak fjalori i gjuhës së arbreshëve të Zarës, që botohet me 1987, Reshni Govor Azadarski Arbanasa, është i njohë, bilena duhet me ribotu këto, se ka shumë në kundë gjohë më këtë egzemplar. Edhe ta dimë dhe një gjatë jetër, ky u botu 1987 në ky, por ky, do më thonë, Krunë Krestiqi ka qenë, e ka punu enciklopedinë e Kroacis, shtetit Kroat. Edhe ky ka bo dhe ka pas edhe një liber dalimi, e ka pas, do më thonë, dalimi midis, si quhet ajo, dalimet ndërmjet gjuhëve letrare kroate dhe serbe, që o botun Zagreb 1914, edhe këtë për këtë libër është njek nga partia komuniste masus dytë botërore. Ka në disa ditim shefu në Prarbnesh, ka intervenuar Miroslav Kërlesha, ka intervenu të qarqet Jugoslavet e Tito, ka thonë moni se e njohim nuk ka dishka me fashizem edhe ka pështuve, që do t'ishte i vra. Këtë libër ka punu edhe me një bashkëpunëtor Petar Guberina, e di njerëzit, dhe më dhone i botu me 1977 në këtë libër, edhe faktikisht Petar Guberina është ka qenë një njeri, sukur këtë i ka një mu, por që ato nuk e ka një këta këtu, kanë pas luft me Krunë Krestiqin, dhe nështë edhe nuk me këtë po Krunë Krestiqin, nuk e lanë edhe shumë me u avancu. E kemi edhe Hërvoje Macanovic, gazetar sportive, Gjani Marshan, është këngëtar, muzikant, diplomat, konsul, kroat, ka qenë, Gjani Marshan ka knu edhe ka një lufte që kanë qenë hit në Kroaci gjatë shërimit. Kemi Bepo Berto Mateshiç, këngëtar i tenorit, faktikisht. Irisa Mateshiç, kjo ka vdek pak, dhe më thonë, ka qenë nështa diku një 65-60 vjeqarë, pjesë mars lufte, ata she ka qenë, unë e kom pas rast me pa me tonë Kosovë, ku kom qenë janjeva, atje kemi bo zona me rektorate, se ka qenë i rektorati, kom qenë me rektoratin e Zarës, më shku me pa Kosovën atje, kanë qenë gjithë. Onë Shpel Perovic, pasaj, edhe shikot ishka, i visa ma të shishë, më starojmë, e ka pas temin e doktoraturë, se ka pas ardhja arbreshve me Vincenz Maj, kur kanë majtë në kolegjin i Lirik atje, që patë ponu, po do më thonë këj Vincenz Maj, po që nuk kanë ditë, mesha ka qenë, do më thonë, ligjëratër kanë qenë gjurë Shqipe, se na dhe një gjua për shvizërasin këtu shpejtë, se ka shumë gjarje tema dhe nuk mundem shumë. Oshtë interesant se në shekullin e 18, pjesën e parë, ardhin arbreshën 23, në pjesën e dytë, numri maj madhi arbreshëve në zari ishin shkodrant, ishin arbanast, se faktikisht këtu ishte rezidencë e Venedikut, do më thonë, edhe faktikisht tu kanë qenë edhe Stanovi, thiret një komunitet në shekullin e 15, që ata u tërheken 200 vjetë për para, edhe i gjithmoni kanë vendosë këta, Venediku i ka vendosë me qëllim që sulmet që ndodhin në qytet, me qenë këta pritë, qoftë Stanovi për para, qoftë edhe arbreshët më vonë.
0: Më vonë.
2: Po, Ive Perovic, pra, thash, ban rezident ka qenë i vjetraj, Ivan Prendja, Ivan Kryepeshkop, Kryepeshkopatës së Zarës, ka qenë, ai faktikisht ka kryu me Domlushin, edhe me Zhelimir Pulishin, këtu dytë kanë kryu në Dubrovnik, këtu pëmdu këtë në Split e Masane në Romë, bashkë kanë qenë këta. Ivan Prendja është një studius i madhë, dhe se këtu Kryepeshkopata ka qenë direkt e lidhë me Vatikanin herët, në dikur më avon, jo, ta shoshë në Zagreb. E kemi Jesi Vladovich Relen, për shamu Nita, Nita është drama e parë e këti, dhe më thonë, dramaturku, këti shkrimtari në letërsinë tonë moderne. Ne ja kemi punu varrin këtu, ja kemi punu, e me mundu varrin mja regullu aty. Ashtu, bile, ishte një fjalë këtu, në mesin e këtu, nuk e di sa ashtu, të shenë se Nita deri para 7 vjetëve ka pasë dhe varrin këtu. Përveç këti e kemi Aleksandr Sipqevishin, që veç e njoj, ma i ka qenë edhe arkeolog, historian, antarja kensave dhe të artëve në Kosovë. Ky dallohet shumë për shkak se unë kam marr pjesë edhe në një promovim të librit të tij dhe kam biseduar me to. Kam biseduar me telefon prej Zare, ai në farforme a din kështu e ka ditë që unë studioj këtu edhe ai ka shënuar historia e lirëve, arti i lirëve, simbolet e kultit të lirëve. Për bibliografi ka qenë shumë ekspert i madh, eksperti kryesor ka qenë Kroaci. Historia e librit e
0: cili ka qenë kontributi i profesor doktor Isak Shemës në tek Nita.
2: Po, shikon, dishka ju të rëgoj, se do të bimë edhe të personalitet që qërinë këtu. Unë e munda me thonë që nështë anë pej fakultetit filologjikë dhe prej institucioneve tona, punëtori maj paliohëdhën, që e ka doktorun këtë temë, punëtori maj paliohëdhën, në këtë drejtim ka qenë Isak Shema. tan ditën afret, tan ditën vjen, çdo manifestim vjen, na qen libra. E ka punu tekstin për shkollat e mesme. Se tash dalë edhe të shkollat e tash edhe pak. E ka punu tekstin me mnimu mu për shkollat e mesme. E kishti saku, e ka botuar disa herë. Po, e ka botu nitën, ka botu edhe në gjuhën kroate, domethënë. E kemi botu na nitën në tre gjuhë, edhe arbnisht, shqip edhe domethënë ashtu. Tash edhe si personalitet tjetër, të flasim për këtyn arbresh, është Enia Sipçevic. Është muzikolog, antar akademik, i vetmi akademik sot të arbreshet. Është djali, dhe më thonë, i Shandrit, i ati. Dhe më thonë, është, dhe më thonë, datë lishtin në 105, në është diku që a gjallëveç, është në bërë shfaq, në është pak në pension, por është i vetmi akademik gjallë arbanes këtu. E kemi edhe Josip Gjergjen, mi më thonë, dishka tjetër, ka qenë ambasador në ambasadori parë në Shqipëni, masu zytë botërore, kanë marrë benes, se ka ditë me për Shqipë, ka qenë në Shqipëni, ka qenë dhejnë kone në përbyros, masa nëjnën, kërën prish mardhanet, ata kanë largu, bire këshin bërë avit në atë fush, vini, di kanë thonë, që ku vini e s'kom tash. Shqipo është interesant tash, unë e jëmë interesu me ditë, se Josip Gjergja, qëfarë figurë ka qenë ato në këton, ka qenë intelektual, ka qenë, është marrë në jetën kulturore, mirë po është interesse, mu më thanë që ai ka qenë edhe në pranverën e vitet 71. A kur di që kanë qenë pranverë në vitin 71, thash ky, nuk o ka kona shta sikur propaganda ajo që ka thotë për to. A kupton ajo se nuk kem pas kam mentu aty se na konspiroi ka kallzu para se mu vra, që marrveshja tregtare Jugosllavi Shqipni është shkatrim i Shqipnisë, si ka bë punë. A ka ndjesh për Josip Gjergja me çit teatraliteta. Domthon, a di kështu që nuk kor bash lehtë këto sanë këtu.
0: Po. Po.
2: Këto janë disa figura që.
0: Po, se dashta edhe i përmendë figurat në fushën akademike, politike, kulturë dhe në artë, po sot gjeneratat e reja a vazhdojnë këtë trashëgimi? E kom fjallën tek arbreshët.
2: Po, shikoni tashtina, faktikisht, kur bëhet kjo pyetje, neve unë japim sim këtu, në po. Mëhon është tash po kaloj pak jashtë konceptit që kemi këtu në ne japim sim këtu me 2014-ën edhe kemi marrë vendim të përhershëm të domethënë shkolla shqipe që na 2 vjet nuk e kemi pas vendimin ko nga qeveria kur nga shteti këtu shka në shkollë nuk bën paqe ashtu mirë po na 2 vjet kemi dhënë sim kështu derisa kemi marr lejen kështu ashtu me nxënësa dha ata fillimisht na kërkuam që na arbnesh me pas shkollën shqipe unë thash veç na arbnesh apo sim se diku tjetër nuk jap. Mirë po se që apo di kishtë e pak tendenca aty këtu në jo, që është u me në qita e shkodi jetër të kësi, bërdi, po është normal, ajo, është ne kombulem, nuk ka vetëm këtu. Nëse këtu po, s'ka. Se e pagum një herë në klasët, që kur një fush futboli, në bashkuadër të shkollës, dhe një nga dojshme në herë aty. Edhe me 2014, dhe më thonë, fillum aty, fillum shkollën, me ato mësimin plëtsus, ishte modeli C, se tash janë lanë zgjedhore, se modeli C tash e pak e tregoj. Edhe kështu që na fillu mësimin, edhe këtu që erdhën dikur me kalimin e kuptera dhe arbreshët të shkollë. Po tash që ata në zonë sa që ishin shkollë fillore, kur dulën gjimnazë e lypen lanë zgjedhore, gjuhën shqipe, shkollat e mesme. E lypen lanë zgjedhore dhe une bona një kurrikul me ndihmën e profesori Sakut e njerëzve tjerë krejt, edhe kështu që ka qenë një komision pranë Ministrisë Arsimit, edhe kështu që bisedova me ta cilat janë kushtet dhe i plëcovan ato mundësi të i marë pak tekste shkollore të klasëve të nonta, po dhe disa kurrikula për shkollat e mesme gjuhës shqipe. Në Prishtinë, me ndihmën edhe profesor Vatjet, Fakultet Filologjik, edhe e punum një ashtu, edhe unë kisha ato një bisedë edhe me atë kryetarin e komisionit që ishte pavarë në përverifikimin e kurrikulave kështu të në kuadër pranë ministrisë, edhe kështu që ata na lëshuan atë vendimin edhe na filluan. Mirë po, si filluam na, domethënë, si filluam këtu, lypen këta në shkollën e mesme, edhe tash na punum, po du më thonë, ai komisioni, se për shkollë fillore nuk ishë problem. Komisioni që thash unë kisha bisedë me to, na e dha ato konditat, i punum i plëtsum ato, edhe kështu që na lëshuan drejtën për shkollat mesme në 2016. U vanu, ata na thanë, komisioni më thanë që
0: na kemi kry punën tonë,
2: e kemi kry punën tonë, po thanë ju atje, unë e thira ministrinë, direkt atje, kështu bisedoha me njënën për tynë, edhe thash që esrin, këtë drejtim, se nuk kemi na nga tjenë jug të Afrikës. Punon e këto se e kemi ashtu. Mirë po tashti edhe një risik të ta dim, se edhe shteti kroat nuk ka pas këllaj, përsham, mu gjithdo kurikul në tonë. Tash është një kurikul, ka qenë vitin e kalium, ashtu kemi punu një komision për 5-6 vete, bile mendu i meri, është një si mirë, gjusë kroat atje në Zagreb, ka dhonë shumë kontribut këtë drejtim, domthonë përveç kurrikulit që e punova për shkollat mesme, po tash kërkoj shteti një kurrikul përbashkët me gjitha paticave që jetojnë në krahasi. Domthonë bashkërisht tonë kemi tash, secilin gjuhën e vet që i shtojmë ato tekstet ashtu. Kështu që tash e kemi një kurrikul kuadër shtetit, krejt këtu, edhe lëndë zgjedhore tash shqipja në shkollat e mesme, këtu të zarës dhe gjimnazet, është lëndë fakultative, domthonë e merr ose e merr gjermanishtën ose frangjishtën ose gjuhën shqipe, domthonë edhe ka notën. Domthonë ti nëse ka notën e merr dhe ja qet mish, që ai nuk ndodh, ja u vitin, ka është lënë që i hub vitin nxënës. Domthonë është lënë me kredibilitet, lënë me kredi aty ashtu. Kështu që fëmijët, unë edhe mund më të drejtë ndoshta ka kanjëherë, noi se na kemi shumë fëmijë. Shqiptarët bile nëse i bin fëmijën krejt në shkollë, se hezitojnë, jo puna, jo, adin, është interesant, na.
0: Gjenasio.
2: Adi kështu, është shumë interesant, se na kemi numër shumë madhë. Na kur kemë pas manifestime të hujt, komuniteteve, i në gëzuë, kanë thonë, shisa fëmijën i keni ju, abërina jo. Edhe unë për shkak të japim sim edhe në Split atje ka pas kërkesë, unë po mëndon sim tu mendu që po mzalënson dikush atje, mund kanë thirrë edhe në shkollat e mesme, edhe në shkollë fillore që është përballë Dubrovnikut, tashta me hije mas 500 vjet edhe na me pas atë kulturën tonë si Leon Tomeve gjon Gazuri ajo pleada aty ne. Shikoni se në Anzor këtu kemi edhe për shkak Viktor Karpaçi, unë e kam kryer këtu, janë disa piktura në është në një muze këtu që janë edhe unë kam mësuar për Viktor Karpaçin, atë piktorin e fundit gotik sikimi të renesansës, domthonë ka elemente ashtu. Edhe nuk e dishin ata thëshin po është prej Venedikut, tash po Viktor Karpaçi është atin njëri i Shqipnisë si shkum atje nat. Domthonë ka shumë gjëra që ne kemi për shemb personat tjetër këtu edhe Andrea Leshin që i thonë këta, është Andrea Leshi ka qenë një skulptor i shekullit 15 që kalon na, bile ai ndoshta e dim që është për shkak se kanë nënshkruar punimet e tij, domthonë. E është këtu është interesant. Pra shkolla e bën veten. Shkolla e bën vetën, tu ne kam arbresh aty. Edhe arbresh për shembull ju japi 3 lëndë për një notë kemi. Ju japi gjuhë shqipe edhe letërsi shqiptare, ju japi histori edhe kulturë shqiptare. Po në histori ata i lodhen në gjuhën kroate, domethënë se nuk e din, edhe janë seminarët i punojnë ardhi arbreshve, rrugë, emra, tu kemi rrugë Bregdet, kemi Gjergj Fishta, Skënderbeu, Arbanosi, hyrja Shestani, domethënë Bretresha Teuta, Shenjë Ronimi, e kemi edhe ai që ka qenë që patën vrarë në kohën e Jugoslavisë në parlament, mas andaj patën vrarë atë albanologun Milan Shuflajin, ka rruga e emri Milan Shuflaj e tjerë, edhe domethënë çashtu.
0: Po. Vebe,
4: po desha të lidhem, më vjen shumë mirë që po shpalosen gjithë kjo histori e kaluar edhe e tashme e arbreshve të zarës, me gjitha të desha të ndërlidhëm se nëse shikojmë portalet e ndryshme, por kam hulumtuar së domës të dy ditët e fundit, të gjitha këto aktivitetet të cilat janë të planifikuara të shkelluar dhe që janë shkelluar edhe viteve të kaluara, sot duket nuk janë të shpalosura mirë në mediumet shqiptare. E kam fjallën, sidomos tani, për shembull, kur festohet 300 vjetori, shumë pak materiale kam arritur të qej, ma dje u mundova. Desha të pysë mësaferët, cilat janë rrugët e shpalosjes mediale e këtyre aktiviteteve apo në përgjithësi të shqiptarve apo të arbreshve të zarës? A kanë të një medium, a kanë të një portal apo mënyrë që të informohemi edhe ne më mirë, por edhe ne që të propagandojmë dhe të shpalosim ato tek pjesë të tjera të shqiptarve?
2: Po, shikoni, unë thashë dhe ma herët se shqiptarë që jetojnë në viset ndryshme të komuniteti që jetojnë mbrëna ish Jugoslavisë që kanë qenë tash në Republika, ata sigurisht që pak, bërësësina t'i ka. Sa do që në Dalmaci, në Kroaci këtu, jënë drejtat, dhe më thonë, pjota, dhe më thonë. Pavarësisht, po e mungojnë në ato komunikimet edhe që shi përmendë edhe ju aty në ato. Shikoni se ne në seminare në Prishtinë e tjerë, ka në arbreshët, dhe më thonë, ka shkrua këtu atje, dhe më disa profesor doktora që në këtu në zarë, kanë majtë dhe na atje jemi shumë tapun. Oshtë interesant se, kërë kanë përnu këtë plan programin, këtu një vjeqarë, o konë mirë, në më thonë, që shtakë një firë dikon dhe penesh, me ditë me majtë lidhë, kështë do të bisedon, tek si jo me thonë, tash me e kemë përnu para një vitje, këta jo në s'ka tjerë. Mon, kjo, të na nuk mungon, unë e në bised me një drejtore, i thash drejtoresh, ajo ishte edhe ajo Jana, do më thonë ishte arbleshe. Jo, Jana tash ka, se këto kanë atë parë, do më thonë e kanë një gjënë 300 vjetë, në mundën e qenë më paki, që gjithë, i kuptojmë ato, edhe ajo ka qenë të nga dyrë tash. E din që mikpritja shqiptarëve është 100 herë me madhe, 100.100 ma shumë se krejtë popujtë Balkani. Ta e di, no, na tash ta dim këtë parpune. E do më thonë kjo është, ka nevojnë këtë drejtim ma shumë, ka nevojnë mushli rukta, ka nevojnë pak me qenë ma, jo për shdesan me pyt, për shambull, ose shkollën ose kryetarin e komunës ose a kupton domethën, është kjo e vërtetë e madhe, ka nevojë këtu ka pika transhishme domethën shumë edhe kjo. Shikoj, se na për shemb për këtë akademi shkencore, ne kemi organizuar edhe na si shqiptar, çdo vjet kemi qenë edhe jemi edhe si vjet, që ato manifestimet e ty ne. Ne na kemi edhe një manifestim vet në sallën tonë. Do të na sjellin disa libra, disa kështu dhe ne do t'i presim. Domthon, ne këtu do t'ju ndihmojmë aty në si individ, e kanë ata, por ne kemi edhe organizimin ton këtu. Për shembull, ne na u ka lajmëruar që do të vjen për shembull Akademia Shkencave dhe Arteve të Kosovës, Akademik Justina Shiroka Pula, kryetare akademisë, Barogova sekretar shkencori akademisë, Akademik Këtjizi Islea Mesre në Basha, Prashër Demaj, të më do t'in këtu. Edhe faktikisht na kemi këshirë që a keni pas në i kontaktet, pakten, abëdin, aty, do t'kenë përshëndete administrator, ambasadorët i Shqipnisë i Kosovës e këtë tjera, do shtë adhe nuk ka pas vend kohë, nuk e di, po që nuk ka shtu. Shikoj se do të vjen për shembull këtu edhe për qef, te na është fjala, edhe këtu në sallë se do të na bëj librat, do të vjen edhe Jörg Karl Helmut, kryetari i Bashkisë Vellësit, antar i Këshillit Evropian të Komunave. Do të vjen Iva Hasbiu, që nuk e din fare këta këtu, avokat i misionit diplomatik OKBB NATO, USA me selin Tiranë. Fatos Kryezi dhe Dela Domi, Instituti Almanologjik Gracion në Austri. Profesore Diana Kastrati, që do t'je pa tjetër, shumë një kështu me një vullnet, drejtore ekzekutive qendra studime dhe publikimeve për arbëneshët, Dërvilma Proko, studiu se qendra studime dhe publikime për arbëneshët, Ministria për Evropë dhe punët e jashtë në Republika Shqipërisë, Elis Badalaj, udhëhesi divizionit kulturës, sinizë dhe sportit, në Ministrinë e Punët Jashtme, këna ka siguru edhe ekskurzionin si vjetë që do tjetë me arbreshet, edhe me thmin tanë shqiptarë që kanë arë mavonë. Se tash, se arbanas edhe na i thrasim edhe ata, dhe më tonë edhe krat arbanas, arbëneshi, se nuk janë arbëneshi, të italisë për arbëneshi, se i kanë disa specifika që të pashtu. Pra, Elis Badalaj vjen edhe na ka mundësu një ekskurzion. Masanej nuk e di si është puna, se kanë pas edhe një takim atje, po ka paralemrojë Rustem Berisha, Anton Quni, do më thonë dytë që kanë qenë ish ministra të mbrojtjes, Hysen Geci, për shembull, dhe Fadil Hadergjona, gjeneral luftë, do të vinë, Rustem Teta, një komandant luftë, edhe një, do më thonë, ka pas organizime pej 1990-ës, nga një Gentiana Amburimi, konsulë Republikës së Shqipërisë, Moni, o ka vjenë, ta unë jem ka vjenë, Murat Ajvazi, për shembull, lidhja historiane në botë, me Selin, që aty në Zvicër, Edmund Hajrizer, rektor i Universitetit për biznes dhe turnologji në përsha UBKT në Prishtinë, toni gazetarët në kanë vinë në televizionit Zek Sinani, a i tjetri, Islam Hajjeve, Flamor Shala, një profesor në Universitetin Prizren, Gani Mehmet, a gjithashtu publicist, edhe një guzimtari fjales lirë, dhe një osi madhi që është e skomtare. Masa ne i kemi nështë anja 2-300 kolegë tanë, një farë shqiptar shaljani, e kretë të televizës dhe qani dyku një 300 vetë. Në kolegë, tim kafe, rrim, shohim, edhe kështu që i tolovitim këto biseda dhe krejtë. Me gjithë se kanë pasë lajmërue, nuk e di se na nuk jemi tashti edhe, nuk jemi se na nuk i kemë boftesa, po jënë lajmëru për shamë dhe për Italië, disa kryetarë komunave të Kalabrisit dhe mos, dhe dikush Sicilisë, për shamë një Granit Mushaj, Ernesto Madeo, Maria Antoneta, dhe më honë kryetarë që jënë Ornella Radovicka, edhe një masë e madhe që edhe ne nuk e dimë edhe se kush vjenë.
4: Ja, desha të ndërlidhëm gjithë këto aktivitete, sidomos në këtë përjetur, që mund të them se ndoshtë edhe në Prishtinë nuk ka aktivitete kaq të mdhaja, do të thotë edhe në numër.
2: Shumë e vërtetë, tu kemi drejt.
4: E lemo, për shembull, në Zorë, do të thotë, ajo që ka mu po mbrenë është se mediumet tona nuk i shpalosin këto aktivitete të juaja. Dhe ne, unë dhe fatosi natyrisht se ndoshta për këtë përjetur do të kemi privilegje që të marrim informata nga ju dhe të shpalosim ato në portale të ndryshme, pastaj edhe në Radio Helsinki, po ndoshta edhe në forma dhe edhe mënyra të ndryshme. Më interesoj të di a keni ndonjë portal, a keni ndonjë kohë në ndonjë radio atje apo si që të në puna?
2: Po, shikoni tash po e bisedoj këtë temë, se pe e kuptoj që ka ashtu tek si. Na, për shembull, e dham një ashtu. Unë me ju thotë drejtë, jam një mësues këtu që pati fort nuk kam qejf me rinë ndodhon kësi, pati fort nuk kam qejf me rinë ndodhon kësi.

0: u ata janë shumicë, për shembull, gjithmonë na duhet shumë më kon për së ndruveshtë në njëri për më shumë të fituar, sa ata më bëmë saktu veç 2 vjet 3 na kurs fitojmë, pra duhet se na kemi luftu këtu, na kemi njerëz, u shiko, a di pse zëhesha unë, se çdo njeri këtu shqiptar, që janë aktivista për shembull, është kryetari i Unionit Shqiptar Esat Çollaku, i cili ka marrë një vallë me luftëtarët edhe në organizata atje se edhe vetë kanë luftuar. E a dini që luftëtarët në Kroaci shqiptar kanë dhënë kontribut shumë të madh. Edhe ndoshta ata janë halka kryesore, edhe e marrëveshjeve të rastit fundit që janë Shqipëri, Kosovë, edhe Kroaci të marrëveshjes shqiptare. Edhe mundam ju thonë që merita kryesore ju takon këtij grupi. Unë nuk kem punë luftë këtu. Unë s'kom qenë, nuk kom ardhon. Po si kur i kom dëgju këtu edhe takime që i kanë këta, unë kom qenë Kosovë atje, gjatë bombardimit NATO, s'po dal aty kur Birani. E mirë, po ato biseda që i kom dëgju këtu, e kom pa që këta kanë shumë ndikim. Kanë ndikim me udhëhesë më të lartë të mbrojtjes, ministrisë së mbrojtjes ose këta tjerë që janë në pension. Domthonë kanë dhënë kontribut shumë të madh, na kemi njerëz brom, por që ata nuk kom pa si e punë shumë me bisedu se secili sektor i ka njerëzit e vet, që din më shumë se na, më mirë se na. Apo kupton, domethënë ashtu ashtu. E mirë, këtu ndoshta është dritarja hapun. Është detaria hapun, ambasadat tona vinë kur i thrasim ka njëherë, na kemi qenë edhe një ekskurzion që e kemi bëna ka prit, mos harroni se këtu ka qenë vitet 1990, ka qenë Ibrahim Rugova, ish president historik, një njeri diplomat shumë i madhë dhe një njeri që na ofroj me Evropën edhe ka qenë zarë, se zara, në porasirë që ka arë dhe në zarë ditët 90 aktu, Ibrahim Rugova ka qenë, masa ne ka qenë edhe kuj Begaj, po ka qenë edhe Ilir Meta, bile kemi pas ka njarë dhe presidentet, shiko për mëna ndërune edhe, presidenti aktual i Kroacisë për shembull ka pasur një manifestim ku Erdogan Begaj, edhe më ka thirrë mua si profesor që jam mësim tre shkolla, edhe i ka thirrë drejtorët të shkollave ku ne japim mësim. Shikoj se është na kemi momente të caktuar që ndoshta ata i kalojnë parashikimet tona të mikpritjes. Apo kupton, disa drejtime. Ëndër do të jemi të kujdesshëm këtë drejtim. Po, e domethënë ka bua ato. Ona tjetër, për shembull, aty kemi bleshën që japim mësim edhe këta, domethënë që janë arbnesh edhe dalmate, kroate në përgjithësi. Po ne jemi as barabartë. Asë, unë nuk kom pa aty asë një fije në shkollë. Apo din, sa do që unë kom një titull matë madhë se gjithë kolektivi aty edhe kolektivi tjetër në shkollë mesme. Adi, ashtu. Mirë po, këtë kemi kalu mirë edhe kështu që në nëzansa dhe që ashtu. Sa e për këtë ambasadave, nështë ta kanë punu deri diku, nuk ka vanë për ma shumë, mirë është kur vinë, ka një herë kështu, mësë me dalë në fotografi edhe veç më shkue, apo din, ona tjetën e kemi këqyrë, a mundëm shkollat mes më arbërshat më shkue me studiu të na, për na kemë pas problem për shambull, në ambasadën kratë me qunin njëri që di Shqipërën dhe kratishtë në pagabime, ashtu. Edhe a dini që Kruno Krestish kur ka punu që a fjalloj dalimi mi dhe Serbisë në tunë, a i fjalloj e ti ka shërby për në gjuën standarte, kroate, mas shërimit kratësis. Në më këtu është një, dhe më thonë, një ona tjetër, për shumë arhivat këtu, unë e kom pa dhe në arhivin, e a dini që unë e shumë gjana që i përmendë në Kosovë, këtu ka shtesa të reja që për shumë zbulim e të reja. Na për shumë Vincenz Maj Kroshtar këtu ka ardhë me ka shuë, se ka qenë edhe kryetari i kuvendit arbrit që u majt atje, ka shuë Papa Klimenti 11, adhëtari shumë i madhë pap, në favor shqiptarve, Papa Klimenti, unë kom qenë të vorë i ti. E kështu që i ka shuë, e ka shuë këto këtu, e ka shuë i herë ma për para, këtë varë në 13 këtu, edhe ka këshurë sa ka të krishterë katolikë, sigurisht në shta, ka djeshtë dhe Vatikanin me pas dikimin e vetë këtu, ka shi Venedikut, se i herë ato se lanë asme imraman, e lanë me banor rëtharotull aty, rëtharotull të prindisht e shi. Kështu që...
1: Shumë shkurt me qenë se kemi vetëm edhe 9 minuta në program, desha shumë shkurt me një fjali, para sa tja le fjallën fatosit, sa so shëqata e në aktive në zarë, unë e ti për Qitovic Kozmajevic.
0: Po, shiko, është edhe shëqata të rive, arbesh. Po shëqata të rive, arbesh të organizume, si do mos 2-3 vjetë të fundit, djem 3 shumë tim. Unë i kom pa Luana, shumë aktiv.
1: Shumë.
0: Po,
1: po kjo, Vic Kozmajevic?
0: Është kryesore, Maximiliana Brancis, Sergio Dokoza, mos me u pak se edhe Nikola pak të lemër për këto, se faktikisht Sergio Dokoza tash është pension, është doktor shkencë, ai ka qenë kryetari i parë në arbëresh viteve 90-ta, edhe kanë ashtu. Që edhe Nikola pak për këto shoqata.
2: Lotë kryezir.
3: Po Nikola.
2: Faktikisht ne nuk kemi çka të plëcojmë profesorin i cili përfshirë gjitha në gjare një historie shumë të gjare.
3: Na u knaqëm duke në
2: gjurë. Po, unë e kam nevoj të përfshirë pa komunitetin tonë shqiptarë.
3: Pa tjetër, pa tjetër.
2: Edhe është do me zdoshme për dhe gjusit tonë, se ne së pari jemi shqiptarë, basa me edhe strimi më lërgë.
3: Pa tjetër.
2: Kisha me thonë pikat të shkurta, komunitetin shqiptarë në prefekturën

0: зараз набрали Ветродіння Бесчем Читал Резиденц. Dhe pra fërstisht, gjymi shqiptar me qëndrim të shkurtër, punësimi me afat 3 mujorë, 6 mujorë, 1 vjeqare, 3 vjeqare. Të thëtë logaritëmi që faktikisht në prefekturën e Gjarës jemi pra fërstisht 3500 shqiptarë, shka nuk është një më i vogël.
1: Vetëm në Zarë?
0: Vetëm në Zarë.
2: Vetëm në
0: Zarë. Dhe prefekturën e Gjarës, kuptohet.
1: Po si qëtëron puna, për shembull, me trokere, me split?
0: Po, rrëtje, numre është i njëtë, mune të qenë me vogën, faktikisht diaspora shqiptare është me numër të madhë në Kroaci, beso që pra fërsisht deri në 60.000 njerë veprojnë jetojnë vitët e fundit. Kurse rezidenci jemi pa ofresisht në 25.000.
2: Mos harrojmë vebi se Kroacia ka një bregdet të gjatë mbi 500 km dhe ka shumë ishuj edhe është shumë vështirë mi identifiku numrin e saj.
0: Po të e marë parasysh edhe aspektin geografik, kulturor që Kroacia ka qënë gjithë mund që e ofret me shqiptarët e ndoshtë aktuem dhe thonë që edhe me përshëndrume në numër pak më të marë.
2: Po. Nikol, Nikol, për fund, një mesazh për fund, sekretari i shoqatës shqiptarëve.
0: Po, për fund, kisha me thonë, me gjithë se koha nuk premton, ne kishëm për të folur edhe me dita, e shumë ditë, se aktivitetet të shqiptare kanë qenë gjatë gjithë kohës, prej viteve, në dhe, mërë nuk kanë poshu, edhe mesazhim që profesorës i shoqatës, do të ishte që shoqata vazhdimisht ka përduar në dobi të shqiptarëve, në zarë, në jasporë, me një fjalë në dobi të kombit shqiptarë, me aktivitetet e pandalura, prej se është për mu. Shoqata dhe kanë drejtuar disa shokë tanë në periudat të ndryshme, në udhëheqjen e saj, në prag të 300 vjetorit të abrezve, kam fat që unë personalisht jam kujdes si shoqatës.
2: Shumë mirë, faleminderit.
0: Kjo kishte beqend.
2: Faleminderit shumë, Nikol. Po kthehemi prapë edhe me Veselin për një mesazh edhe të naja përmes valve të Radio Helsinku në programin e Shqipe. Edhe do të shihemi së shpejti në Zarë.
0: Patjetër.
2: Po.
0: Përshëndetje edhe dëgjuesve tanë të cilët patën dorim të na dëgjojnë.
2: Faleminderit. Vesel?
3: Po, urdhoni po.
2: Në fond një mesazh për dëgjuesit tanë.
3: Po, patjetër. Shikoni na edhe herë mbeta pak se na ekskursionin që kemi tri tanë.
2: Po.
3: Aty Shqipnia, dy ditë, tri në Shqipnia dhe dy tri jemi në Kosovë. Ato të Shqipnia si e këto të Kosovës, tekstet e librave në e binë arrinë ambasadat, mundohem edhe ne unimojmë ambasadat, hajde se kemi qëto, hajde se do të bëjmë këtu. Pra kjo është më rëndësi. Një mesazh është më rëndësi. Ne Shqiptarët, realisht në mesjet ishim popull shumë i madhë, nështë ta mund ishim popull si kur ta në Evropë që në socili i madhë si vjetëri. Mirë po, ne pranduria turke në pashkat ruse, na kemi varë breshët sot, këta kanë atë sindromin e asaj periudhe, domethënë ashtu. Ishim popull i madh, mirë po u zvogluam. Për shembull, raca jonë u zvoglu, u shkatru ose u asimilu në emë të ortodoksizme të rrimave të tjera në Ballkan. Mos sot nuk kemi një popull i madh. O shekulli shqiptarëve kemi filluar, na kanë njoftë fuqitë e mëdha amerikanë, duhet kemi marrëdhënie të mira me amerikanë, nuk duhet guxojmë me pas adoleshencë në udhëheqje politike, se na kemi pas njerëz me përvojë në të kaluamen, kemi edhe sot. Zonit ty në duhet në dëgjohet, diaspora gjithmonë ka qenë ma aktive sësa, dhe më thonë njerëzit ta në diaspora bojnë disa herë sakrificë matë madhe, sësa dhe më thonë në vendlindje, sa do që vendlindje është bazë, është amë, që letë rezistojnë këtë drejtim, letë jetësim për para, njërët kulturume, ti respektojmë ligjet e vendeve që na veprojmë në për vendet evropiane, ashtu, kemi një përvojë shumë të mirë, ne jemi mësu në rrethana shumë të këqija, e dini që ne kemi përvojë shumë të mirë, edhe ka nevojë vende tjera, ka nevojë për bashkëpunim me shqiptarë. Unë kom pa në Austri, shembull. Na kërkojnë çdo ditë grupet me i shkollu atje, neve, mu personalisht me një grup. Bini kohë se keni një përvojë që fëmija tonë ose ashtu. Po jo në rëndësi, ta mojmë këtë vijë, mënyrë të kulturume, jemi qytetarë të madhjetit të Evropës, nuk kemi nevojë na me pas dilema tjera ose të jemi sa më unifikues. Shqiptarët Ballkan kanë nevojë mos më pas të zgjidhen as çdo ditë atje në Kosovë, se këto po na damtojnë neve. Na duhet më pas stabilitet në udhëheqjet e shtetit, duhet më zgjedh mënyrën e stabilitetit. Duhet më zgjedh. Nuk është fajtor askush. Fajtor je nëse nuk e zgjon mënyrën e stabilitetit. Edhe në animon e diaspora dhe në tonë, edhe në tona duhet me pas harmoni, duhet me pas me kuptim atje, në nuk mund diktojmë që ka zhjetë Shqipnia, që ka zhjetë Kosova, duhet me zhjetë gjuhën e përbashkët, se kjo e rëndon, mos gjuhë përbashkët e rëndon emigracionin, sa do që në e majme dhe këto tjera. Pra mesazh i shqiptarëve është me respektu vendet, mos me arru vendin e vetë, investimet me qenë atje të na, Shqipnia tash është vani hapun, është vani perspektivë, Kosova, më shku në përfshatat të Kosovës për një periudhë shumë shkurt, na është një gëzim i madh. Kjo është ajo që ne ashtu. Nxënësat shkollet i bin kështu, mos të hupin gjuhën dhe identitetin e vet, se na kemi shumë diaspor nxënësa të cilët nuk e di si kanë të organizuar për shembull, na kemi shoqatën e mësuesve në vet Kroacis, domethënë është një Melita Rëshkovic, është pe Vlorë, një mësuese e mirë. Edhe kështu që domethënë kemi disa shkolla, mirë po vijimi i tyre mund të më qenë shumë më i madh. Të kemi sukses, përpara mi ka shkojmë, për shembull vetë to që na i theksum gjatë interviste, se cila në veti ka një fushë shumë të madhe, se cili shqiptar këtu, për shembull na kemi shumë udhëhesa këtu, pe vitet 90 a përpara që kanë bërë sakrificë të madhe. Unë nuk i njoh ata, po që me qenë në mision do të ishin edhe më shkëlqyeshëm se sa.
2: Po, do të kemi, do të ftojmë edhe të tjerët. Faleminderit shumë Vesel, faleminderit shumë Nikol, edhe do të shihemi së shpejti në Zarr.
3: Pa tjetër, ju presim këtu edhe do të kemi knasin me lajt, me pi kafe, me festu edhe ashtu. Hajde, përshëndetje.
2: Pra, përshëndetje edhe Shqipëria. Po, afrohemi edhe fundit të këtij bashkëbisedimit të veçantë, ku patëm knasin të njohim më nga afër jetën, përkushtimin dhe punën e palodhët të komunitetit shqiptar në Zarr. Nga rrëfimet e të fturëve, ta në kuptuam se rujtja identitetit, gjuhës dhe traditave nuk është vetëm një detyrë, por një mision që kërkon angazhim të vazhdueshëm dhe bashkëpunim të gjerë. U ndalëm të roli i rëndësishëm i shoqatës në organizimin e jetës kulturore si dhe të puna e vyer në arsim. Po ashtu, një moment i veçantë është edhe shënimi 300 vjetorit të ditëve të arbëreshme në Zarr, një dëshmi e gjallë qëndresës dhe vazhdimësisë së këtij komuniteti ndër shekuj. Kjo bisedë na rikujton se identiteti i ruhet përmes kujdesit të përditshëm në familje, në shkollë dhe në jetën shoqërore. I falemderoj edhe njerë profesor Dr. Vesel Lekaj dhe kryetarin e shoqatës për shqiptarët në Zarr Nikolën. Falemderojmë të fturit.
4: Jugofesta 2026 zum 9. Mal im Grazer Volkshaus, ein Fest der jugoslawischen Kunst und Kultur, am 20. Juni ab 14 Uhr. Auf der Hauptbühne erwarten euch die legendären Partybreakers. Daneben seht ihr noch Feschak Orchestra, Tanzgruppe Bedem, Klapa Fritule und Trubaci Marka Danica. Durch das Nachtprogramm begleiten euch das DJ-Stammduo DJ Kupusarka und YJ Genosse B. Drug. Zudem gibt es wie immer auch das Jugo-Kino mit einem ausgewählten Film sowie balkanische kulinarische Spezialitäten und Trank. Für die Jüngsten ist auch mit einem bunten Kinderprogramm gesorgt. Last but not least, dein freies Radio Helsinki ist natürlich auch wieder vor Ort mit Konzerten und berichtet live aus dem Volkshaus von 16 bis 22 Uhr auf 92,6 MHz und im Livestream unter live.helsinki.at. Deine ModeratorInnen Sana Omerovic und Mirza Mulalic sagen
5: Vigo Jugo!